Tā naktī pārvarā pastāt, jāpot mumorā šļopāt. Opēdē farkā večāt, mūsielu ēret ēdīsīs, jās otu morāš jāpminsīs. Vainātā šit mun piesan, tu ņelki.